دیگندک اسم فامیلیسی اونونگو اخشایدغان بیمار دل او کچ کندوز اویلاب گیلواتقان تونج سویگونی ایدی. گرچه اولا شونچ اوزون یل کورشمیگن بوسمو موشندق بر شرایط اوچورشیب گلیشنی هرگیزم خیالیغا کلتیرمگن ایدی. اما اونونگو ماس کیلدیغان یلیک تیپیلماسلیق سببیدن اونودن آیرلیب گلیش. دکتور بولوش صلاحیتی بیلن شونچ کب بیمارانی ساقایتقان آدلی اوچون اوزی چین دلدن سویگن آدمینین اوز قولی ساقیامای اولیب گلیشی حقیقتن قبول قیلمایدیغان بر ایش ایدی. اما تالیگ یاریشا تویوقسیز اونونگا یلیک تقدیم قیلیشنی خالایدیغان بیر ایلن چیقدی. اوندقدا بو سیرلیق کیشی زادی کیم؟ اونون کیسلی راستلا ساقیالامی؟ بلا قیزیقسانیز دیقتیңіз داواملیق ادکی رادیو ژورنال پروگرامیمیز اورنلاشتیریلغان عبدالسلام عبدالسنینگ تاقاتلی سیزنی سویمن ناملیق ҳикоясининг давомида бўлсин.

کتاب آیات نسوزلاید. هر کنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ کلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.